nikad ne umiru. Sunce na zapadu, al snovi nikad ne umiru.

da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Areplazi.
0: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, u ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

Dobro jutro, poštovani slušalci. Tačno je 8 časova i 22 minuta. U gradu pod Bukuljom trenutno, verovali ili ne, oko 13 stepeni. Sve hladnija jutra, sve hladnije noći, jesen je i kalendarski svakako počela, polako se bližimo i onom delu meseca kada ćemo pomeriti kazaljke na satu. Ali nećemo da žurimo sa tim, za naredne dane svakako prognoze kažu bit će toplo i sunčano. Danas tokom čitavog dana uživaćemo u suncu, a temperatura će dostići 21 stepen. Takođe sutra i tokom vikenda, toplo i sunčano vreme, temperatura neće prelaziti onih prijatnih 21-22 stepena, ali će zato tokom noći padati i na 5 stepeni iznad nule. A sve lošije vreme očekuje nas tamo negde početkom ili sredinom sledeće nedelje. Kažu od ponedeljka oblačno, od srede ili četvrtka očekuju nas padavine svakodnevno. I sve niža i niža temperatura.

Svi negde jure i žure, stariji sugrađani su malo opušteniji, ipak oni nigde ne kasne, a takođe i oni mlađi sugrađani izgleda se ne brinu oko toga da li će zakasniti u školu.

Tako da i vama koji negde žurite i jurite ovoga jutra, predlažem da se ugledate i na ove starije i na ove mlađe sugrađane, da se malo opustite. Svakako ćete u nekom trenutku stići 5 minuta manje više. Za dobro jutro slušamo Na krilima vetra i U grupu. Ostanite uz naš program.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717995906070799959. 0607 77 99 59. Preduzeću Dink Elka DO potrebna dva radnika u proizvodnji šamota. Više informacija na broj telefona 063 8029 799, 063 80 29 799. Nestala kuja nemačkog ovčara i njeno štene odaziva se na ime Lea, a štene Jerry. 065 95 21 174, 065 95 21 174. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

Kao i svakog jutra, i ovog sigurno ima onih koji se nisu baš dobro naspavali. Utehu pronalaze u kojoj šoljici kafe više. Toliko informacija na svakodnevnom nivou, pa smo 1000 puta čuli neke preporuke koliko bi nam sna bilo dovoljno. Nije kao da se baš svi pridržavamo tih preporuka. Ali negde kada se ne pridržavamo, znamo da to nije dobro, da ćemo se probuditi nenaspavani. Međutim, iako se često govori o tome koliko sna nam je potrebno, kažu mnogo manje pažnje posvećuje se pitanju kada zapravo odlazimo na spavanje. A naravno, struka upozorava da kasniji odlazak na spavanje može da poremeti naš ritam, odnosno unutrašnji sat koji reguliše san i budnost. Kažu, a može uticati i na hormone, metabolizam, imunitet, pa i obnovu našeg organizma. Naravno, kako vreme prolazi, dolazi se i do novih naučnih otkrića na temu sna. Pa smo sada došli do te informacije da ne postoji jedno idealno vreme za spavanje koje odgovara svima nama. Stručnjaci smatraju da redovno odlazak u krevet nakon ponoći može biti nepovoljan, naročito ako nije usklađen sa prirodnim ritmom našeg organizma. Kažu, na naš unutrašnji sat posebno utiču svetlost i tama, pa bi izgleda negde kada pomerimo sat, tačnije u nekim zimskim mesecima, ipak trebali da odlazimo nešto ranije u krevet nego što to činimo tokom letnjih meseci. Kažu, nije problem povremeno kasno, tačnije povremeni kasni odlazak na spavanje, već situacija kada takav raspored postane navika i nije usklađen sa našim ritmom. Neki od saveta kako da poboljšamo san, jer neretko u poslednje vreme čujemo da kad god da zaspimo, ne osjećamo se baš naspavanom. A struka savetuje da odete na spavanje i budemo, tačnije da idemo na spavanje približno u isto vreme svakoga dana, uključujući i vikende, kako nam ponedeljak ne bi bio još gori dan nego što to inače zna da bude. Ujutru, kažu, razmaknite zavese, podignite roletne, budite na prirodnom svetlu koliko god možete. Izbegavajte kofein u kasnim poslepodnevnim satima. A posebna preporuka, pogotovo za nas ovde na Balkanu, kažu, ne koristite alkohol kao sredstvo za lakše uspavljivanje. Dakle, čak ni ono što smo čuli, čaša vina ili tako nešto, kažu, svakako nije dobro, kvalitet sna će biti znatno lošiji, pa ćemo se ujutru buditi umorni. Na vrhovima prstiju. I ukoliko neko u vašem domu ranije odlazi na spavanje, vi hodajte na vrhovima prstiju. Da ti Bog

0: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
1: Pilos jogurt, 1 kg, 119,99. Pilos trapist sir u komadu, 250 grama, 274,99. Pilos sitan sir, 500 grama, 169,99. Lidl, isplati se!
2: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
4: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
4: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
4: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
4: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
4: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
4: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Svašta se to važno desilo na današnji dan, a mi sada trenutno slušamo Borisa Novkovića i jednu lepu pesmu. Kasnije nastavljamo sa pričom. Un espresso por moi.

0: Dužnja pažnja u ideji, rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje. Banana kilogram 149,99. Pileći batak i karabatak kilogram 249,99. Suncokretovo ulje 1 litar 174,99. Ajvar 550 grama uz super karticu 419,99. I ne zaboravite da birate roze. U ideji, rodi i Merkatoru.
1: Registrujte vaše vozilo, štedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja
1: 034 703 035.

A mnogi od nas borbu vode sa konzumiranjem slatkiša, pogotovo u ovim mesecima kad se polako pripremamo za zimu. Polako ulazimo sigurno u period slava, onaj period kada moramo da pojedemo kolač više, parče torte i tako dalje. Šalili smo se malo pre kako za sve živo postoje neke preporuke. Pa tako postoje i neke preporuke kada je konzumiranje slatkiša u pitanju. Ali pazite sada kada je vreme za njih. Istraživanja pokazuju da nije baš potpuno svejedno kada tokom dana jedemo slatkiše. Kažu, organizam ne reaguje na hranu identično u svako doba dana, naročito se razlikuje način na koji obrađujemo tu glukozu ujutru i uveče. To svakako znači da ne postoji baš neki magični termin kada možemo jesti neograničene količine slatkiša, da nam ne bude baš ništa. Ali postoje naučne studije koje kažu da kasno unošenje hrane bogate šećerom i ugljenim hidratima može izazvati veći porast nivoa glukoze u krvi. Naime, studija je pratila 17 mladih žena koje su isti slatkiš, pečeni kolač, jele u tri različita termina, odmah nakon ručka oko 12:30, sredinom popodneva oko 15:30 i nakon večere oko 19:30. I onda su rezultati pokazali da je slatkiš unešen nakon večere bio povezan sa većim oscilacijama nivoa glukoze nego kada konzumiramo negde sredinom popodneva, a povećanje nivoa glukoze bilo je vidljivo čak i sledećeg jutra. I sada sve mi razumemo ove savete, ali uglavnom svima nama dođe da pojedemo nešto slatko, uglavnom uveče. Kada imamo malo vremena, gledamo televiziju i tako dalje, nemamo neke obaveze. Prosto je neverovatno kako sve što nije zdravo i sve što je preporučljivo nama odgovara. Morat ćemo da se borimo sa tim.

Pa govorili smo malo pre o pravilnom unosu slatkiša. Jer su se pojavile i neke nove preporuke na tu temu. Činjenica je da smo opkoljeni savetima sa svih strana. Počelo od toga koliko i u koje vreme treba da odlazimo na spavanje, do toga kako treba da se hranimo, preko toga kako treba da živimo, da se ponašamo prema drugima, pa i prema sebi. I tako dalje, i tako dalje. Mada činjenica je, svi se držimo nekih nepisanih pravila i ne izlazimo iz okvira onog naučenog kroz detinjstvo, odrastanje, posredstvom porodice, medija, svakako društvenih okolnosti koje su nas oblikovale da danas postanemo ovo što jesmo. Ali kada već govorimo o savetima, da, činjenica je, savete dobijamo putem medija, od nekih drugih ljudi, sa svih mogućih strana. Jedan dan se svima nama svakako svodi na konstantno dobijanje nekih saveta, dobronamernih, nekad i zlonamernih. Mada često ne možemo ni da vidimo neku specijalnu razliku. Zašto? Pa zato što verovatno niko neće znati bolje od nas. Ili možda hoće, kako koji put. U svakom slučaju, ceo život svodi se na to filtriranje saveta, pa preuzimanje onoga što nam delimično zvuči prihvatljivo i odbijanje onoga što ne zvuči tako.

A evo, pronašli smo i neke preporuke kako filtrirati te savete. Kažu, razdvoji činjenicu, nečije iskustvo i nečije mišljenje, pa će ti biti jasno šta možeš da preuzmeš, a šta samo da prođe kroz glavu i nastavi svoj put negde dalje. Slušamo magazin.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Dobar dan, poštovani slušaoci. U programu Radio Šumadije pratite vesti. Spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za prvih 8 meseci ove godine iznosila je 52,51 milijardu evra, što je za 6,4% više u odnosu na isti period prethodne godine, objavio je Republički zavod za statistiku. Izvezeno je robe u vrednosti od 23,70 milijardi evra, što čini povećanje od 8,8% u poređenju sa istim periodom prethodne godine, a uvoz je vredeo 28,80 milijardi evra ili za 4,6% više u odnosu na isti period 2025. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila licencu za rad naftne industrije Srbije do 30. oktobra, čime je moguće nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu, a ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je to dobra vesta za Srbiju, posebno imajući u vidu početak zimske sezone. Rusija je produžila Srbiji gasni aranžman do kraja godine po istim uslovima, izjavio je Tanjugu generalni direktor Srbija gasa Dušan Bajatović. To će obezbediti Srbiji da ima neophodne i dovoljne količine gasa i ove zimske sezone po najpovoljnijim uslovima, rekao je Bajatović. Od danas porodice koje brinu o detetu sa smetnjama u razvoju mogu da ostvare pravo na financijsku podršku od 65.000 dinara mesečno uz uplaćene doprinose za zdravstveno, invalidsko i penziono osiguranje. Zahtev se podnosi elektronski ili neposredno u nadležnom centru za socijalni rad. Reč je o porodicama koje zbog potrebe za stalnom negom često nisu u mogućnosti da obavljaju poslove van kuće, pa je jedan od roditelja prinuđen da napusti posao kako bi se posvetio brizi o detetu. Nacionalna nedelja dojenja ove godine obeležava se do 4. oktobra. Ova nedelja prilika je da se budućim majkama kroz direktan razgovor ukaže na njegov značaj i odgovori na brojna pitanja. Ovogodišnja kampanja usmerena je na razmjenu iskustava i primjenu primjera dobre prakse koji doprinose promociji, podršci i zaštiti dojenja uz povećanje stope isključivog dojenja. U Srbiji živi blizu 1,5 milijuna, preciznije 1,499,355 ljudi koji imaju 65 ili više godina, a njihov udeo u ukupnom broju stanovnika iznosi više od petine, odnosno 22,9%, objavio Republički zavod za statistiku. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba koji se obeležava danas, među starijima po broju prednjače žene sa 852,081, dok je muškaraca manje 647,274. Direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Lavović izjavila je da je u prvih 7 mjeseci ove godine u Srbiji zabeleženo više od 2,5 miliona turističkih dolazaka i 7,6 miliona noćenja i dodala da je to za 6% više nego u istom periodu prošle godine. Treći upisni rok na Fakultete Univerziteta u Beogradu uspješno je završen, a na 109 studijskih programa u školskoj 2026. i 2027. ukupno upisano 12.644 studenta, objavio Univerzitet u Beogradu. Od ukupnog broja upisanih studenata, njih 8.162 upisano je na budžetsko finansiranje, dok se 4.482 studenta školuju statusu samofinansirajućih, navedeno je saopštenje Univerziteta u Beogradu. A kako je navedeno, u školskoj 2025. i 2026. je bilo upisano 12.030 studenata, što znači da je ovogodišnji broj povećan za više od 600 novih akademaca. Na svečanoj sednici Muzejskog društva Srbije, koja je održana u Narodnom muzeju u Zrenjaninu, uručena je nagrada Mihajlo Valtrović za 2025. godinu. Muzejska savjetnica Narodnog muzeja u Aranđelovcu Zorica Petrović dobitnica je nagrade kao autor izložbe Vek industrializacije u Aranđelovcu. U obrazloženju komisije za dodelu nagrada navodi se da ova izložba predstavlja zaokruženo naučno ostvarenje, čiji se stručni dometi ogledaju sistematičnom istraživanju do sada nedovoljno proučenog industrijskog nasljeđa Aranđelovca. Večeras u 18 časova u čitaonici Narodne biblioteke Sveti Sava biće održana promocija knjige 10 portreta i 10 razgovora profesora doktora Milivoja Pavlovića. Ova knjiga u izdanju Beogradske izdavačke kuće Službeni glasnik rezultat je poluvekovnog angažmana Milivoja Pavlovića, nekada istaknutog novinara i kulturnih rubrika i hroničara književnog života. U njoj su razgovori sa najuglednijim srpskim piscima, među kojima su Crnjanski, Selimović, Kiš, Ćopić, u njihovoj punoj književnoj snazi od 1969. do 2014. godine. Nakon kraće pauze zbog okupljanja nacionalnih timova, ženski klubovi Argus lige vraćaju se na teren. Pred nama su utakmice trećeg kola, koje u dobrom raspoloženju i odličnoj formi dočekuju ekipe sa maksimalnim učinkom u dosadašnjem toku prvenstva: Radnički, Crvena zvezda, Naisa i Bor. Sa druge strane, četiri tima borit će se za prve bodove ove sezoni, a to su Mladost, Bekament, Partizan i Jagodina. 5. oktobra Bekament će ugostiti Partizan u 18 časova u Sportsko-rekreativnom centru Šumadija
u borbi za prve bodove u sezoni. A rukometaši Šamota utakmicu četvrtog kola gostuju subotu 3. oktobra 19 časova u Leskovcu ekipi Dubočice. Partizan Vojvodina i Metaloplastika su neporaženi u dosadašnjem toku takmičenja, dok Šamot beleži jedan poraz i dva remija. Prema obaveštenju iz javno-komunalnog preduzeća Bukulja, zbog kvarova na vodovodnoj mreži potrošači u selu Venčani, Centar, Gornji i Donji Maglovac, kao i u selu Tuleži, trenutno su bez vode. Havarija je prijavljena jutros oko 6 časova, a očekuje se završetak radova na sanaciji i normalizaciji vodosnabdevanja do 16 časova. Meštani sela Progoreoce očekuju voda do 15 časova, a u ulici 1. maja također evidentiran kvar na vodovodnoj mreži, očekuje se da bude saniran do 15 časova. Meteorolozi kažu i danas sunčano, maksimalna dnevna temperatura 25 stepeni. Poštovani slušaoci, ovo su bile vesti. Ostanite uz 989. Prijatan dan.

0: Okay, engine.
1: Yeah, my phone.

programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717995960077599. 060717 99 59. Preduzeću Dink Elka DOO potrebna dva radnika u proizvodnji šamota. Više informacija na broj telefona 063 8029 799, 063 80 29 799. Nestala kuja nemačkog ovčara i njeno štene odaziva se na ime Lea, a štene Jerry. 065 95 21 174, 065 95 21 174. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

0: Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje uz super karticu. Dugotrajno mleko 1 litar, 89,99. Neoplanta Budimska Ulen Slice 100 grama, 199,99. Trapist 100 grama, 99,99. Frikom grašak 700 grama, 229,99. I ne zaboravite da birate roze. U ideji, rodi i Merkatoru.

Dobar dan, poštovani slušaoci. U programu Radio Šumadije sledi kratak pregled vesti. Spoljno-trgovinska robna razmena Srbije za prvih 8 meseci ove godine iznosila je 52,51 milijardu evra, što je za 6,4% više u odnosu na isti period prethodne godine. Kancelarija za kontrolu strane imovine OFAC Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je licencu za rad naftne industrije Srbije do 30. oktobra. Rusija je produžila Srbiji gasni aranžman do kraja godine, po istim uslovima izjavio je direktor Srbija gasa Dušan Bajatović. To će obezbediti Srbiji da ima neophodne i dovoljne količine gasa i ove zimske sezone po najboljim uslovima. Od danas porodice koje brinu o detetu sa smetnjama u razvoju mogu da ostvare pravo na financijsku podršku od 65.000 dinara mesečno uz uplaćene doprinose za zdravstveno, invalidsko i penziono osiguranje. Zahtev se podnosi elektronski ili neposredno u nadležnom centru za socijalni rad. Na svečanoj sednici Muzejskog društva Srbije, koja je održana u Narodnom muzeju u Zrenjaninu, uručena je nagrada Mihajlo Valtrović za 2025. godinu. Muzejska savjetnica Narodnog muzeja u Aranđelovcu Zorica Petrović dobitnica je nagrade kao autor izložbe Vek industrializacije u Aranđelovcu. U Narodnoj biblioteci Sveti Sava večeras u 18 časova biće održana promocija knjige 10 portreta i 10 razgovora profesora doktora Milivoja Pavlovića. Nakon kraće pauze zbog okupljanja nacionalnih timova, ženski klubovi Arkus Lige vraćaju se na teren. Pred nama su utakmice trećeg kola. 5. oktobra Bekamen će ugostiti Partizan u 18 časova u Sportsko-rekreativnom centru Šumadija u borbi za prve bodove u sezoni. Rukometaši Šamota utakmicu 4. kola Arkus Lige gostuju u subotu 3. oktobra u 19 časova u Leskovcu ekipi Dubočice. Šamot beleži do sada jedan poraz i dva remija. Prema obaveštenju iz javnog komunalnog preduzeća Bukulja, zbog varova na vodovodnoj mreži, potrošači u selu Venčani, Centar, Gornji i Donji Maglovac, kao i u selu Tuleži, trenutno su bez vode. Havarija je prijavljena jutros oko 6 časova, očekuje se da završetak radova na sanaciji i normalizacija vodosnabdevanja bude do 16 časova. Meštani iz sela Progorejoci očekuju vodu do 15 časova, a u ulici 1. maja takođe je evidentiran kvar na vodovodnoj mreži, očekuje se da bude saniran do 15 časova. Meteorolozi kažu da na sunčano maksimalna dnevna temperatura 25 stepeni. Poštovani slušaoci, ovo su bile kratke vesti. Ostanite uz naš program. Prijetan dan.

11 je časova i 18 minuta. U gradu pod Bukuljom trenutno 19 stepeni. Lepo vreme nas danas nije iznenadilo, budući da je juče bilo slično. A prema najnovijim prognozama izgleda ne važi ono od jutros. Govorili smo da nas očekuje promena vremena negde početkom ili polovinom naredne nedelje. Po najnovim prognozama izgleda to neće biti slučaj. Situacija se menja iz sata u sat. Prognoze kažu sada biće toplo do kraja naredne radne nedelje. Eto jednog prijatnog iznenađenja za danas. Ovaj život ispunjen je prijatnim i neprijatnim iznenađenjima. Prijatno su one male, neočekivane, pozitivne stvari koje mogu uticati na raspoloženje tokom čitavog dana. Najbolje da se prijatno iznenađenje desi u ranim jutarnjim satima. Znate šta je prijatno iznenađenje? Kada otvorite oči i pogledate koliko je sati, pa vam se na prvi pogled učini da je 8:30 i da ste zakasnili na posao, ali onda protrljate malo oči, trepnete još jednom i shvatite da je 6:30, eto lepog prijatnog iznenađenja. Prijatno iznenađenje je kad dođete onda na taj isti posao, svi nasmejani, veseli. Svi vam kažu dobro jutro, skuvaju vam kafu. I onda tik pre nego što krenete da popijete prvi gutljaj kafe, malo se zapitate, možda je to previše prijatnih iznenađenja za jedno jutro, pa ipak tu kafu sklonite sa strane. Šalimo se malo. U svakom slučaju, bolje da vam tako počinju jutra, ekipa Radio Šumadija vam svakako to želi, nego sa onom rečju, tačnije sa one tri reči koje često znamo da koristimo, jer čak i kada nam je dobro u životu, ne volimo da se pohvalimo. Više volimo malo da se požalimo, da bi sve ostalo kako treba. Pa kažemo daj, ne pitaj. U gužvi ovih dana, u haosu, nemam vremena ni za šta. U svakom slučaju, svima želimo da to bude jedna velika laž. Slušamo Viktoriju i daj, ne pitaj.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, u ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

A govorili smo malo pre o prijatnim i neprijatnim iznenađenjima. Evo, ide nam zima, polako stiže. Pa, prijatno iznenađenje može biti kada se probudimo ujutru i vidimo da se vatra nije ugasila. A onda izađemo iz kuće i vidimo da nema potrebe da odledimo auto, tačnije bravu. Sednemo u taj isti auto i on upali iz prve.

A, svi smo nekad izgovorili u životu, stvarno mi je neprijatno. Kažu da je to rečenica koja se u 99% slučajeva izgovara kad nam je naprotiv vrlo prijatno. Kada, na primjer, dobijemo neki poklon. Jao, stvarno mi je neprijatno. A, poklon... Neka fantazija. A isto tako se možemo probuditi da nas dočekaju brojna neprijatna iznenađenja. Otvaramo oči i vidimo koliko ima sati i odmah neprijatno iznenađenje. Jer smo odlučili da samo sklopimo oči još 2-3 minuta. Evo, na internetu kažu, to je jedan od najgorih osjećaja na svetu. Kad kažeš sebi, ma samo 2 minuta i odmah ustajem. I skontaš da je prošlo 25 minuta. Brzom brzinom otrčavaš do šporeta da staviš kafu kako bi se osvestio. A onda shvataš da nema struje. I eto ga, dan je već počeo naopako. Mada uvek može gore. Kada već nema struje za kafu, ono što nas može razbuditi jeste umivanje hladnom vodom. Otvaramo česmu, a na česmi nema ni kapi. I to je onaj trenutak kad samo sednemo u dnevnu sobu i pomislimo, pa možda bi trebalo da se vratim na spavanje, pa da probam opet da se probudim. Možda je ovo samo neki ružan san.

A Deutsche Welle. Je objavio svakako podatke koje mu je dostavila veštačka inteligencija. Naime, pitali su 9 chat botova ko će biti dobitnici Nobelove nagrade ove godine. A Nobelova nagrada dodeljuje se u 5 kategorija za medicinu, fiziku, hemiju, književnost i mir. Veštačka inteligencija danas je postala alat koji koriste mnogi u mnoge svrhe. Kažu, ne samo za lektorisanje članaka, već i za njihovo potpuno generisanje. Tako da više kada pročitamo neki članak ne možemo biti 100% sigurni da li ga je pisao čovek ili veštačka inteligencija. Ukoliko je neka malo lošija verzija, to još uvek možemo da primetimo. Ukoliko je neka malo bolja, teško.

Još 40. i 50. godina prošlog veka, inače u naučnim krugovima govorilo se o veštačkoj inteligenciji. Još 56. godine je stvoren termin veštačka inteligencija. Neki kažu da je zanimljivo koliko su naučnici tada bili optimistični. Zanimljivo ili ne, sve se na kraju obistinilo, kao što možemo da vidimo.

Danas veštačka inteligencija može da nam napiše i napravi neko pismo, CV, izveštaj, priču, sažme dugu knjigu ili dokument, prevede neki tekst, objasni neku komplikovanu temu jednostavnim jezikom, napravi plan učenja. Ali ono što je zabrinjavajuće poslednjih godina jeste da se ljudi uglavnom okreću veštačkoj inteligenciji kada su saveti u pitanju što se tiče svih sfera života. Pa čak i kada nas nešto boli, neretko ukucamo u veštačku inteligenciju da vidimo šta će nam reći i koje su preporuke, pa sami sebi uspostavljamo dijagnoze. Lekari, doktori poslednjih godina zbog toga su u problemu jer pacijent već dođe kod njih sa postavljenom dijagnozom, što svakako nije dobro. Veštačka inteligencija često greši, pa jednostavno budemo u zabludi nekoliko dana dok stvarno ne odemo kod doktora. Nemojte to da radite. Veštačka inteligencija nekada može biti u pravu, ali vrlo često greši.

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam,

A, govorili smo malo pre o veštačkoj inteligenciji. O njoj se govorilo još 50-ih godina prošlog veka, ali ključni preokret, tačnije kada je reč o komercijalnoj upotrebi veštačke inteligencije, desio se 2017. godine. A trenutak kada je AI takozvani stigao od običnih ljudi, desio se 2022. godine i to 30. novembra. Dakle, ove godine će se obeležiti 4 godine otkako ljudi širom sveta koriste čuveni ChatGPT ili ChatGPT.

Neko bi rekao, danas živimo naučno-fantastične filmove iz 80-ih godina prošlog veka. Mi ne možemo predvidjeti što će se desiti sa veštačkom inteligencijom, ali sigurno bar veštačka inteligencija kaže da ne treba da se plašimo. Naime, predviđanja kažu da će veštačka inteligencija postati lični pomoćnik. Umesto da otvorimo 10 aplikacija, moći ćemo da kažemo šta želimo, a veštačka inteligencija će povezati te naše informacije. Ukratko, živećemo naučno-fantastične filmove koje gledamo ovih dana ukoliko smo ljubitelji. Znate, ono, uđete u kuću i kažete skuvaj mi kafu. I kafa bude gotova za 2 minuta. Kažu, rad će se sigurno promeniti, neki poslovi će nestati ili će se smanjiti, ali će se pojaviti novi, tako da nema straha. Kažu, posebno će se promeniti poslovi u kojima se mnogo vremena troši na pisanje, pretraživanje, administraciju, analizu i programiranje. Kažu, promenit će se sigurno i obrazovanje, medicina. Ali svakako sve to koliko god ima dobrih strana, sve u životu ima 2 strane medalje, pa tako i to, kažu, lažne slike i snimci koji danas možemo vidjeti na društvenim mrežama, manipulacija informacijama, gubitak privatnosti, zavisnost od tehnologije i koncentracija, moći kod određenih kompanija koje posjeduju najmoćnije modele biće veoma važno pitanje u godinama koje dolaze. Ono što sam nedavno pročitala na internetu jeste da uglavnom chat botovi kupuju razne knjige, tako da u nekom trenutku u budućnosti, kažu, nećemo moći da kupimo pisano izdanje, već ćemo moći isključivo da knjigu slušamo ili čitamo preko računara ili drugih elektronskih uređaja koji će svakako naplaćivati taj užitak. Mada dobro, ko zna, nemojte mi verovati. I ja sam to negde pročitala, ali vidjet ćemo šta će biti.

Dobar dan, poštovani slušaoci. U programu Radio Šumadije pratite vesti. Spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za prvih 8 meseci ove godine iznosila je 52,51 milijardu evra, što je za 6,4% više u odnosu na isti period prethodne godine, objavio je Republički zavod za statistiku. Izvezeno je robe u vrednosti od 23,70 milijardi evra, što čini povećanje od 8,8% u poređenju sa istim periodom prethodne godine, a uvoz je vredeo 28,80 milijardi evra ili za 4,6% više u odnosu na isti period 2025. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila licencu za rad naftne industrije Srbije do 30. oktobra, čime je moguće nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu, a ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je to dobra vesta za Srbiju, posebno imajući u vidu početak zimske sezone. Rusija je produžila Srbiji gasni aranžman do kraja godine po istim uslovima, izjavio je Tanjugu generalni direktor Srbija gasa Dušan Bajatović. To će obezbediti Srbiji da ima neophodne i dovoljne količine gasa i ove zimske sezone po najpovoljnijim uslovima, rekao je Bajatović. Od danas porodice koje brinu o detetu sa smetnjama u razvoju mogu da ostvare pravo na financijsku podršku od 65.000 dinara mesečno uz uplaćene doprinose za zdravstveno, invalidsko i penziono osiguranje. Zahtev se podnosi elektronski ili neposredno u nadležnom centru za socijalni rad. Reč je o porodicama koje zbog potrebe za stalnom negom često nisu u mogućnosti da obavljaju poslove van kuće, pa je jedan od roditelja prinuđen da napusti posao kako bi se posvetio brizi o detetu. Nacionalna nedelja dojenja ove godine obeležava se do 4. oktobra. Ova nedelja prilika je da se budućim majkama kroz direktan razgovor ukaže na njegov značaj i odgovori na brojna pitanja. Ovogodišnja kampanja usmerena je na razmjenu iskustava i primjenu primjera dobre prakse koji doprinose promociji, podršci i zaštiti dojenja uz povećanje stope isključivog dojenja. U Srbiji živi blizu 1,5 milijuna, preciznije 1,499,355 ljudi koji imaju 65 ili više godina, a njihov udeo u ukupnom broju stanovnika iznosi više od petine, odnosno 22,9%, objavio Republički zavod za statistiku. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba koji se obeležava danas, među starijima po broju prednjače žene sa 852,081, dok je muškaraca manje 647,274. Direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Lavović izjavila je da je u prvih 7 mjeseci ove godine u Srbiji zabeleženo više od 2,5 miliona turističkih dolazaka i 7,6 miliona noćenja i dodala da je to za 6% više nego u istom periodu prošle godine. Treći upisni rok na Fakultete Univerziteta u Beogradu uspešno je završen, a na 109 studijskih programa u školskoj 2026. i 2027. ukupno upisano 12.644 studenta, objavio Univerzitet u Beogradu. Od ukupnog broja upisanih studenata, njih 8.162 upisano je na budžetsko finansiranje, dok se 4.482 studenta školuju statusu samofinansirajućih, navedeno je saopštenje Univerziteta u Beogradu. A kako je navedeno, u školskoj 2025. i 2026. je bilo upisano 12.030 studenata, što znači da je ovogodišnji broj povećan za više od 600 novih akademaca. Na svečanoj sednici Muzejskog društva Srbije, koja je održana u Narodnom muzeju u Zrenjaninu, uručena je nagrada Mihajlo Valtrović za 2025. godinu. Muzejska savjetnica Narodnog muzeja u Aranđelovcu Zorica Petrović dobitnica je nagrade kao autor izložbe Vek industrializacije u Aranđelovcu. U obrazloženju komisije za dodelu nagrada navodi se da ova izložba predstavlja zaokruženo naučno ostvarenje, čiji se stručni dometi ogledaju sistematičnom istraživanju do sada nedovoljno proučenog industrijskog nasljeđa Aranđelovca. Večeras u 18 časova u čitaonici Narodne biblioteke Sveti Sava biće održana promocija knjige 10 portreta i 10 razgovora profesora doktora Milivoja Pavlovića. Ova knjiga u izdanju Beogradske izdavačke kuće Službeni glasnik rezultat je poluvekovnog angažmana Milivoja Pavlovića, nekada istaknutog novinara i kulturnih rubrika i hroničara književnog života. U njoj su razgovori sa najuglednijim srpskim piscima, među kojima su Crnjanski, Selimović, Kiš, Ćopić, u njihovoj punoj književnoj snazi od 1969. do 2014. godine. Nakon kraće pauze zbog okupljanja nacionalnih timova, ženski klubovi Argus lige vraćaju se na teren. Pred nama su utakmice trećeg kola, koje u dobrom raspoloženju i odličnoj formi dočekuju ekipe sa maksimalnim učinkom u dosadašnjem toku prvenstva: Radnički, Crvena zvezda, Naisa i Bor. Sa druge strane, četiri tima borit će se za prve bodove ove sezoni, a to su Mladost, Bekament, Partizan i Jagodina. 5. oktobra Bekament će ugostiti Partizan u 18 časova u Sportsko-rekreativnom centru Šumadija
u borbi za prve bodove u sezoni. A rukometaši Šamota utakmicu četvrtog kola gostuju subotu 3. oktobra 19 časova u Leskovcu ekipi Dubočice. Partizan Vojvodina i Metaloplastika su neporaženi u dosadašnjem toku takmičenja, dok Šamot beleži jedan poraz i dva remija. Prema obaveštenju iz javno-komunalnog preduzeća Bukulja, zbog kvarova na vodovodnoj mreži potrošači u selu Venčani, Centar, Gornji i Donji Maglovac, kao i u selu Tuleži, trenutno su bez vode. Havarija je prijavljena jutros oko 6 časova, a očekuje se završetak radova na sanaciji i normalizaciji vodosnabdevanja do 16 časova. Meštani sela Progoreoce očekuju voda do 15 časova, a u ulici 1. maja takođe je evidentiran kvar na vodovodnoj mreži, očekuje se da bude saniran do 15 časova. Meteorolozi kažu i danas sunčano, maksimalna dnevna temperatura 25 stepeni. Poštovani slušaoci, ovo su bile vesti. Ostanite uz 989. Prijatan dan.

12 časova, 32 minuta, u gradu pod Bukuljom trenutno 20 stepeni. A govorili smo malo pre o svim novim mogućnostima veštačke inteligencije. A posebno ovom strahu da će nas sve jednog dana zameniti veštačka inteligencija. Mada kažu taj strah neosnovan, preživeće oni koji nauče da je koriste. Malo grubo rečeno preživeće, šalimo se naravno. Kao i sa svim novitetima kojih smo se ranije plašili. I ona će jednoga dana postati potpuno sastavni deo života, još jedan alat koji koristimo. Koji sa sobom svakako nosi i one dobre i one loše strane. Već danas slabo možemo da razlikujemo tekstove koje je napisala veštačka inteligencija. A šale na internetu kruže već što se tiče onih starijih koji još uvek nisu počeli da je koriste. Pa teško razumeju novitete koji se pojavljuju na internetu, neke stvari deluju potpuno nerealno. Upravo ih je generisala veštačka inteligencija, pa sada na društvenim mrežama često možemo da vidimo neke životinje koje pričaju nešto ili eventualno pevaju. Možemo videti neku macu koja štrika ili nekog psa koji svira gitaru, na primjer.

Pa je tako nedavno bio trend na društvenim mrežama, više manje kod mlađe populacije, gde je veštačka inteligencija generisala fotografije nastale svakako poslednjih godina, te od njih pravila fotografije koje su nastale 80-ih. Veštačka inteligencija ubaci neke tada prepoznatljive frizure, da li je to mini val, neke loknice, šarene boje, tranzistore, ploče, razna druga obeležja 80-ih godina. Oni malo stariji izrazili su bunt tako što su ukačili stvarne fotografije nastale 80-ih godina. Obzirom da je i to postalo trend, definitivno možemo da vidimo ono o čemu smo nedavno pričali, a to je ona neosnovana nostalgija za vremenima u kojima nisu ni bili rođeni ti mladi ljudi. A svakako kada je noć bez sna, svašta nam padne na pameti.

Govorili smo malo pre o veštačkoj inteligenciji. Istina je da ChatGPT popularni koristimo za rešavanje mnogih pitanja. Pa tako se ljudi okreću veštačkoj inteligenciji neretko i kada imaju neki zdravstveni problem. Što svakako lekari ne preporučuju kako se ne bismo iznervirali bez potrebe, jer veštačka inteligencija neretko ume da preuveliča problem ili ga mi preuveličamo pa tako strašno predstavimo. Da nam uglavnom kaže ono najgore. Zato jedan apel za sve, ne postavljajte sami sebi dijagnoze. Kada smo već kod pitanja oko zdravstva, bolest srca može da pogodi svakoga, ali se u najvećem broju slučajeva može sprečiti ako se na vreme prepoznaju njeni prvi znaci i redovno. I redovno se kontroliše krvni pritisak, holesterol i šećer u krvi. Mada bolesti srca i krvnih sudova i dalje odnose gotovo svaki drugi život u Srbiji. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, od ovih bolesti je tokom 2024. godine preminulo 46.841 osoba. Što je oko 47,7% preminulih ljudi u čitavoj zemlji. U proseku to je 128 života dnevno.

Ovo su podaci koji su izneti povodom Svetskog dana srca, koji se obeležava još od 2000. godine na inicijativu Svetske federacije za srce, sa ciljem upravo da se podigne svest o tome da su bolesti srca i krvnih sudova vodeći uzrok smrti u svetu. Stoga su preventivni pregledi po tom pitanju, pogotovo u ovom, u najmanju ruku, stresnom vremenu u kome živimo, zaista neophodni. Mi ljudi imamo tendenciju da odlažemo neke stvari koje nam baš nisu prijatne, poput odlaska kod lekara. A opet znamo da upravo takve stvari ne bi trebalo izbjegavati. Eto, neka ove zaista brojke koje nam ni malo ne prijaju kad ih čujemo, svakako utiču na to da idemo malo češće kod lekara i da češće proveravamo svoje zdravlje. Slušamo jednu veselu pesmu. Da popravimo malo raspoloženje nakon ovih ne baš tako, tačnije, nimalo lepih informacija.

A govorili smo malo pre o našim strahovima kada je reč o odlasku kod lekara. I svi znamo dobro one najčešće izgovore. Neću da idem, sigurno će nešto naći. I tako dalje, mada je to sad već malo prevaziđeno. Strah od zubara, injekcije ili generalno od lekara najčešće je povezan sa iščekivanjem neke vrste bola. Od neke neprijatne vesti. I tako dalje, i tako dalje. Ali se definitivno ništa ne može porediti sa osjećajem kada izađemo iz te iste ordinacije. I shvatimo da smo se verovatno bez veze brinuli. Inače, sve starije generacije, pa ne možemo reći da su baš to bili svi, ali veliki broj ljudi rođenih u staroj Jugoslaviji imao je strah od odlaska kod lekara, tačnije kod zubara. U nedavnom razgovoru sa stomatologom saznali smo da je taj strah sve manje i manje prisutan kod dece. Koja su nekako navikla da ih kod zubara ništa neće boleti. Ipak mi malo stariji smo i malo više nepoverljivi. A nepoverljivi smo postali onda kad nam roditelj, tačnije kad nam je jedan od roditelja u detinjstvu rekao u hodniku ispred ordinacije: "Veruj mi, nećete ništa boleti." I od tad ne verujemo više nikome i ni u šta. Eto, otkrili smo vam otkud to naše ogromno nepoverenje prema svemu novom. Izgleda to potiče još od ranijeg detinjstva.

Prošlo je doba, svi su zaspali. Osećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osećam

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane, uvek vaša Fortuna.
4: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
3: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
3: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
3: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
3: 034 727 550 i 063 17 99 555.

13 je sati i 22 minuta. U gradu pod Bukuljom trenutno 21 stepen, to je ujedno i najviša dnevna temperatura danas. Sutra takođe sunčano i toplo kao danas do 21 stepen, u subotu i u nedelju takođe sunčano i toplo, ali 22 u najtoplijem delu dana. Tamo od srede sledeće nedelje, tačnije polovinom sledeće nedelje, očekuje nas i blagi porast temperatura. Tako da još uvek nije na vidiku ona prava kišna jesen.

0: Evo jedne servisne informacije prema obaveštenju iz javnokomunalnog preduzeća Bukulja. Zbog kvarova na vodovodnoj mreži potrošači u selu Venčani centar, Gornji i Donji Maglovac kao i selu Tulaži. Su bez vode, a sanacija i normalizacija vodosnabdevanja očekuje se oko 16 časova. Meštani sela Progoreoci očekuju vodu do 15 časova danas. U ulici 1. maja takođe je evidentiran kvar na vodovodnoj mreži i očekuje se da bude saniran takođe do 15 sati danas. A poštovani slušalci, moje ime je Anđela Ćosić. Kolega Zoran Novaković imaće par slobodnih dana, pa ćete njegov glas ponovo čuti u ponedeljak na talasima Radio Šumadije. Svakako nisam adekvatna zamena kolegi Novaku. Verujemo da kolegi Novaku niko nije adekvatna zamena. Ali dobro, eto, pokušali smo danas. Da nekako upotpunimo ovaj program. Poštovani slušalci, u moje lično ime kao i ime Radio Televizije Šumadija želim vam prijatan ostatak ovog dana. A vi ostanite uz talase našeg radija. Spomenuli smo da neće skorije biti jesenjih kiša. Možda da pokušamo da ih prizovemo nekom pesmom.
1: Noćas mladi mjesec je, dobro večer, dan je sve, spuštam se u barove. To je neki klinac, na klaviru našu pjesmu svira i to me grozno šicira. Mazni glas me pita, imaš vilu iznad Zagreba, bila u

0: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
1: Pilos jogurt, 1 kg, 119,99. Pilos trapist sir u komadu, 250 grama, 274,99. Pilos sitan sir, 500 grama, 169,99. Lidl, isplati se.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I bez broja.
2: 034 703 035. Torte i kolači,
3: slatko srce,
2: Aranđelovac,
3: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
3: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
3: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
2: 034 722 225.
3: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.
3: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
3: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

bio trud, ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put, oko mi je.

Salon Lepote LK, Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
1: Pažnja, pažnja, u ideji Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Banana kilogram 149,99, pileći batak i karabatak kilogram 249,99, suncokretovo ulje 1 litar 174,99, ajvar 550 grama uz super karticu 419,99. I ne zaboravite da birate roze. U ideji Rodi i Merkatoru.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I, bez broja.
2: 034 703 035.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
2: Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje uz super karticu. Dugotrajno mleko 1 litar, 89,99. Neoplanta Budimska Ulen Slice 100 grama, 199,99. Trapist 100 grama, 99,99. Frikom grašak 700 grama, 229,99. I ne zaboravite da birate roze. U ideji, rodi i Merkatoru.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled, sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: da znaš.
1: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
2: Pilos jogurt, 1 kg, 119,99. Pilos trapis sir u komadu, 250 grama, 274,99. Pilos sitan sir, 500 grama, 169,99. Lidl, isplati se.
3: Oduzeta carinska roba, Pavlović.
4: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
5: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
6: Sve od igle do lokomotive.
3: Autocentar Bogović, Aranđulec.
7: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
5: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
5: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
5: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I, bez broja.
5: 034 703 035.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
1: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Tehnički pregled Voske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
3: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, u ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
2: Život je nekad siv,

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz i srednjem 792 kHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite Dnevnik. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je licencu za rad naftne industrije Srbije do 30. oktobra, čime je moguće nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu, a ministarka rudarstva, energetike i tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je to dobra vest za Srbiju, posebno imajući u vidu početak zimske sezone. Rusija je produžila Srbiji gasni aranžman do kraja godine po istim uslovima, izjavio je generalni direktor Srbija gasa Dušan Bajatović i dodao da će to obezbediti Srbiji da ima neophodne i dovoljne količine gasa i ove zimske sezone. U poseti opštini Aranđelovac danas je bila ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalne pitanje u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski. Ovom prilikom sa predsjednikom opštine Goranom Orlićem otvorila je novi dnevni boravak za decu i osobe sa smetnjama u razvoju, koji će početi sa radom u narednom periodu.
3: Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski danas je posetila Aranđelovac, najpre u Centru za socijalni rad sa majkom bolesnog deteta, popunila zahtev za roditelja negovatelja. Nakon toga sa direktorkom Centra za socijalni rad i državnim sekretarom Ministarstva zdravlja Nemanjem Zečevićem obišla je stari objekat dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju na Koloniji. Razlog današnje posete ministarke bio je i otvaranje novog objekta dnevnog boravka u lamelama. Ispred ovog objekta sačekali su je predsjednik opštine Aranđelovac Goran Orlić, njegov zamenik Ognjen Zečević i predstavnici lokalne samouprave i roditelji dece korisnika dnevnog boravka. Nakon obilaska objekta, ministarka u tehničkom mandatu Đurđević-Stamenkovski osvrnula se na značaj ovog objekta i primene zakona roditelj-negovatelj.
4: Zadovoljstvo je što smo danas ušli u nove prostorije, novog objekta koji će biti namenjen porodicama u kojima odrastaju deca i osobe sa invaliditetom, sa razvojnim poteškoćama, sa smetnjama u razvoju i čija će vrata biti otvorena za sve korisnike odmah nakon što usluga pružanja, usluga dnevnih boravaka bude licencirana ovde u opštini Aranđelovac. Centar za socijalni rad je uredno podneo zahtev za licenciranje usluge i nadležni iz inspekcije socijalne zaštite će izaći na teren i utvrditi da li su ispunjeni svi uslovi i kriterijumi kako bi ova usluga mogla da bude dostupna svim korisnicima. Na osnovu onoga što smo mi danas uočili, prvo da krenemo od tih nekih momenata novih izdvajanja, neophodna je posebna platforma kako bi i sprat samog objekta bio pristupačan za osobe sa invaliditetom. Ministarstvo će opredeliti sredstva i za platformu, pored sredstava koje su već izdvojeni za sve usluge u zajednici koje Centar za socijalni rad pruža na području opštine Aranđelovac, ali i za opremanje samog dnevnog boravka. Danas je jako važan dan za sistem socijalne zaštite jer smo započeli primenu zakona o roditeljima, negovateljima i negovateljima i drago mi je što sam upravo ovde u Šumadiji sa mamom našeg Stefana Jovanom otišla u Centar za socijalni rad kako bismo zajednički pokazale svim roditeljima koji možda još uvek nisu saznali sve detalje, informacije na koji način se neposredno u nadležnim centrima popunjava zahtev za ostvarivanje prava na status. Do 12 časova 509 zahteva širom Srbije je predato. Neki su predali zahteve u centrima za socijalni rad, a jedan takođe značajan deo roditelja je to uradio elektronskim putem preko e-uprave, jer ovo je prvi put da imamo mogućnost da neko pravo iz oblasti socijalne zaštite može biti ostvareno prijavom elektronskim putem. Roditelji dečice koja koriste uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć ostvarivaće mesečnu naknadu u visini od 65.000 dinara plus uplatu poreza i doprinosa. Njima će po ostvarivanju statusa teći staž, penzijsko, zdravstveno, invalidsko osiguranje. Njihove radne knjižice više nikada neće biti prazne. nikada više neće strepeti kako će izgledati naredni dan ukoliko se razbole pa nemaju zdravstveno osiguranje. Dakle, oni su ovim zakonom pokriveni, stekli su određena prava, a nijedno od postojećih prava nije suspendovano. Njihova deca nastavit će da primaju uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć u iznosu od 42.500 dinara i takođe nastavit će da koriste sve usluge u zajednici. Dakle, dnevni boravak, lični pratioc, apsolutno nismo želeli da na bilo koji način suspendujemo određeno pravo koje je već ostvareno. Lični pratilac je važna usluga, dnevni boravak takođe, on ima uvek inkluzivni karakter, tu rade sa stručnim licima, stiču određena znanja, veštine, razvijaju motoriku i druge sposobnosti i pre svega druže se, što je značajno za dečicu sa smetnjama u razvoju, ali i za starije, odnosno odrasle osobe sa invaliditetom. Želim da čestitam opštini na predanosti, bilo je mnogo izazova u prethodnom periodu kako bi ovaj objekat bio otvoren. Oni su uspešno prošli sve procedure kada je u pitanju sistem protivpožarne zaštite, jer nam je bezbednost korisnika apsolutno na prvom mestu. Takođe i dobili su upotrebnu dozvolu za ovaj objekat, na čemu smo mi insistirali pre nego što uopšte kročimo u sam objekat, jer smatramo da je uvek važno da poštujemo procedure, ne zbog samih procedura, već ozbiljnosti, integriteta same ustanove i obzira i sigurnosti samih korisnika. Želim vam puno sreće u radu u dnevnom boravku. Mnogo sam zadovoljna što je ovo prva senzorna soba koja je otvorena ovde u gradu Aranđelovcu. Verujem da će to značajno doprineti i dečici i njihovim roditeljima i da će im olakšati njihovu svakodnevnicu. Pozivam sve koji se nisu prijavili do sada za status roditelja negovatelja, a imaju nameru, da ukoliko postoje bilo kakve nejasnoće, jave se na kontakt centar ministarstva 011 73 5 8 3 5 0. Linija je otvorena sa ciljem da oni koji imaju određene nedoumice mogu na najbrži i najlakši način da ih otklone. Dostupni smo svim našim porodicama, obilazimo Srbiju, želimo direktno sa njima da razgovaramo. Oni su dugo čekali na ovaj zakon i dugo su čekali na razvijanje usluga u zajednici ovim intenzitetom, tako da nastavljamo dalje da se borimo za sigurnost svih naših porodica. Još jednom moje čestitke lokalnoj samoupravi. Ministarstvo će nastaviti da izdvaja i dalje sredstva za projekte ovakvog karaktera.
3: I kada će prvi korisnici krenuti da koriste usluge ovde dnevnog boravka?
4: Čim boravak bude licenciran, dakle, mi smo danas ovde došli da otvorimo sam objekat koji je, kao što možete da primetite, nov, lep, pristupačan. Naravno, lica koja su stručna će obaviti i nadzor koji je u skladu sa samim pravilnicima o licenciranju usluga dnevnih boravaka, tako da nakon što oni budu u najkraćem roku savesno i odgovorno sagledali sve, eventualno ukoliko postoji neki dodatan zahtev s njihove strane, to i sam centar bude ostvario. Odmah nakon toga vrata će biti otvorena i za sve korisnike. Ono što mogu da navedem jeste da smo mi vrlo efikasni kada su takvi postupci u pitanju, zato što znamo da pred ovim vratima ne čekaju ljudi koji su dokoni, nego čekaju deca i majke i uvek se zbog njih trudimo da budemo što brži i efikasniji, ali naravno da ispoštujemo sve procedure i zakon o socijalnoj zaštiti.
3: Izgradnju novog objekta dnevnog boravka za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju finansirala je opština Aranđelovac, a proces dobijanja brojnih dozvola pratio je niz izazova, rekao je ovom prilikom predsjednik opštine Aranđelovac Goran Orlić.
5: Danas osjećamo veliko zadovoljstvo, ovde svi zajedno otvaramo objekat dnevnog boravka za osobe sa smetnjama u razvoju. Veliku zahvalnost dugujemo ministarstvu i bivšoj ministarki Milici Đurđević-Stamenkovski na dosadašnjoj pomoći, ali i nadam se da ćemo u narednom periodu sprovoditi zajedno sa Vladom Republike Srbije projekte s kojima ćemo pomagati kako našim najmlađima i takođe i njihovim porodicama. Ovo je veliki dan za lokalnu samoupravu. Ja moram da pre svega iskažem veliku zahvalnost svojim kolegama. Mi smo se zaista danonoćno od dana kada smo stupili na svoje funkcije borili da ovaj objekat bude otvoren. Suočili smo se sa dosta izazova, ali evo danas vidimo zadovoljne roditelje i srećne njihove rođake ili decu koji su posetili objekat prilikom otvaranja i koristili njegove prostorije. Ovde imamo prostorije koje su senzorne prostorije koje će pomagati osobama sa smetnjama u razvoju da unaprede svoj razvoj, da se ovde druže i borave, provode određeno vreme, ali i njihovim roditeljima da olakša život u budućnosti. Nadam se da ćemo ovakve projekte sprovoditi i dalje i da ćemo brinuti kako smo i do sada radili o našim najmlađima. Želim još jednom veliku zahvalnost svojim kolegama, veliku zahvalnost ministarki i roditeljima, naravno, da poručim da ćemo se u narednom periodu brinuti o njihovoj deci i rođacima ako su ovde sa svojim rođakom, tako da bezbrižno mogu da budu mirni, da će lokalna samouprava uvek biti uz njih.
6: U kojoj meri su prošireni kapaciteti u odnosu na postojeći objekat koji ste takođe obišli?
5: Pa ovaj objekat je znatno više prostora ima nego objekat koji su do sada koristile osobe sa smetnjama u razvoju. Pored toga su napređene dodate usluge, kaže, imaju senzorne sobe i sobe za rekreaciju kao i za bavljanje sportom, tako da je ovaj objekat znatno unapređen.
2: U Srbiji živi blizu 1,5 milion, preciznije 1,499,355 ljudi koji imaju 65 ili više godina, a njihov udeo u ukupnom broju stanovnika iznosi više od petine, odnosno 22,9%, objavio Republički zavod za statistiku povodom Međunarodnog dana starijih osoba koji se obeležava danas. Među starijima po broju prednjače žene sa 852,081, dok je muškaraca manje 647,274. Direktorka turističke organizacije Srbije Marija Labović izjavila je da je u prvih 7 mjeseci ove godine u Srbiji zabeleženo više od 2,5 miliona turističkih dolazaka i 7,6 miliona noćenja i dodala je da je to za 6% više nego istom periodu prošle godine. Gimnazija Miloš Savković dobila je Makers Lab, inovativnu učionicu budućnosti u kojoj će sadašnji i budući učenici imati priliku da uče, eksperimentišu i stvaraju okruženje koje podstiče radoznalost, kreativnost i preduzetnički duh. Aranđelovačka gimnazija odabrana je za otvaranje Makersa od strane kompanije Milšped i grupe za obrazovanje koju čine Nordeus fondacija, dostignuće mladih u Srbiji, Centar za promociju nauke i inicijativa Digitalna Srbija, uz podršku nacionalnih, ali i lokalnih partnera.
7: Kako smo najavljivali na kraju prošle školske godine, gimnazija Miloš Savković dobila je Makers Lab, posebnu učionicu koja, možemo slobodno reći, odudara od svakodnevnih učionica u našim školama. Šta su to gimnazijalci naši dobili i na koji način, da se podsjetimo, razgovaramo sa koordinatorom projekta Sanjom Đaković.
8: Evo, kao što vidite, nalazimo se u dugo očekivanom Makers Labu. To je naša nova, zapravo inovativna i prilično inspirativna učionica koja je oplemenjena novom opremom, novim zidovima, podovima i tako dalje. Ovo je 43. Makers Lab u Srbiji, a prvi u našem gradu, i eto, ja imam tu čast da budem koordinator ovog prostora.
7: Ovaj prostor zavredeli ste svi zajedno sa učenicima, njihovim učeničkim kompanijama i uopšte angažovanjem kako nastavnog kadra, tako i učenika gimnazije Miloš Savković.
8: Da, ovaj prostor je došao na neki način kao, da kažem, kao nagrada za sve rezultate sa učeničkim kompanijama do sada, i ne samo kompanijama, već i učešćem u ostalim programima i aktivnostima u organizaciji dostignuća mladih u Srbiji, odnosno kompletne grupe za obrazovanje koju pored njih čini Nordeus fondacija i inicijative Digitalna Srbija. Tako da, eto, na neki način je stiglo kao nagrada koju ćemo još dugo koristiti i nastaviti da učestvujemo u svim projektima i aktivnostima.
7: Tu se niste zaustavili, evo, već početkom ove školske godine učestvovali ste na još jednom takmičenju i sad vas očekuje nastavak tog takmičenja.
8: Upravo tako. Pre dva dana je bilo svečano otvaranje ove učionice, a već juče smo bili na regionalnom takmičenju Poslovni izazov u Kragujevcu i eto, donosimo lepe vesti. Naša učenica je osvojila drugo ekipno mesto i plasirala se na republički nivo takmičenja. A morala bih da iskoristim priliku da se još jednom zahvalim glavnim sponzorima ovog prostora, to je Milšped grupa, svakako grupa za obrazovanje, ali postoji još jedan mali krug velikih ljudi, odnosno naših Aranđelovčana, koji su pritekli u pomoć i svojim donacijama i podrškom učinili da ovo dobije svoj krajnji oblik, a to su kompanije zapravo elektrodistribucija Srbije u Aranđelu, ogranak naš u Aranđelovcu, kompanija Zvezda DOO, kompanija Baumit, kompanija Omija Venčac, kompanija Pietra Nova i Hidrotermik.
7: Učionica, odnosno Makers Lab u potpunosti opremljena, šta će se učenici moći da rade u ovom prostoru i na koji način će nastaviti da razvijaju i svoje talente, svoja znanja. Razgovaramo i sa profesorkom srpskog jezika Julijanom Zlatković, koja je član, da kažemo, Makers tima.
9: Tako je. Mi smo škola opšte obrazovnog tipa i nama generalno nedostaje praksa. Ovom učionicom mi smo dobili šansu da razgovaramo sa učenicima o tome koji su to problemi koje oni prepoznaju i u učenju, ali i u svakodnevnom životu i da pokušamo da na neke nove načine da dođemo do rešenja. Stoga ovaj prostor predstavlja prostor za istraživanje i za eksperimentisanje. Imajući to u vidu, mi ćemo eto već u prvom polugodištu sprovesti jedan program koji se zove Pametni gradovi. To je program koji kreće od kompanije Nordeus, ali mi ga sprovodimo kao korisnici Makersa u okviru pametne sekcije i u okviru ekološke sekcije. Sa druge strane, sve to mora biti dokumentovano i prevedeno u digitalni format i s time počinje novo poglavlje novinarske sekcije. Kao što vidite, opremljeni smo apsolutno. Počet ćemo snimanjem podcasta. To novo poglavlje, ali i svi ostali oblici novinarskog rada će biti prisutni. Zatim, čitanje kao krovna veština u svakoj školi, ali i u životu, otvara mogućnost da pokrenemo čitalački klub. S druge strane, manuelne veštine ne smiju biti zapostavljene u okviru sekcije Majstori, koju je osmislio, moram reći, moj kolega Nebojša, nastavnik srpskog jezika inače, će biti uz pomoć Bosch aparata, odnosno alata, bit će sprovođene aktivnosti pravljenja različitih sadržaja, predmeta, i to najbolje govori koliko smo otvoreni i za nova iskustva i koliko težimo ka interdisciplinarnosti. Učionica je bogato opremljena, imamo običan štampač, imamo 3D štampač kojim ćemo, verujem, modelovati različite ideje koje učenici imaju, zatim oprema za podcast, računari, televizor, 3D skener i Bosch aparati, naravno knjige, različiti sadržaji koji prate na interesovanje naših učenika. Svoju ulogu u Makers Labu naći će i projekat koji sprovode nastavnici informatike, zapravo pametna ruka koju možete vidjeti ovde, jedna, imamo i drugu, i različiti Arduino setovi koji će biti doneti, koji će stići u narednom periodu, pa eto i na taj način će učenici okušati se u novim nekim iskustvima.
2: Crveni krst Aranđelovac organizovao je dvodnevni seminar za đačke edukatore na temu prevencija trgovine ljudima. Ovu edukaciju proći će 15 srednjoškolaca naše opštine koji će naučiti više o ovoj temi i kako da je prezentuju drugima prilagođenu u različitim uzrastima.
7: Đački edukatori i volonteri veoma su važna okosnica Crvenog krsta, tako i sa Crvenim krstom Aranđelovac. Zbog toga često organizujete različite edukacije za pre svega vršnjačke edukatore. Jedna takva edukacija koja se tiče borbe protiv trgovine ljudima danas u prostorijama Crvenog krsta ovde u Prijepoljskoj ulici. Danas razgovaramo i sa sekretarom Crvenog krsta Aranđelovac Markom Grujićem.
10: Kao što vaši gledaoci mogu videti, upravo se održava dvodnevni seminar na temu koju ste naveli ovde u objektu Crvenog krsta, Narodna kuhinja i ulicu koju ste naveli. Na edukaciji sprovode naši edukatori, to je znači edukatori Crvenog krsta Aranđelovac, edukatori Crvenog krsta Palilula i Crvenog krsta Novi Sad, znači naši gostujući edukatori. Program na edukaciji su polaznici, znači učenici iz srednje škole, to je prva godina, i sve tri aranđelovačke škole, znači ekonomsko-ugostiteljske škole, gimnazije i tehničke škole. U narednom periodu mi ćemo držati edukacije, odnosno radionice u našim osnovnim školama na teritoriji opštine Aranđelovac i u predškolskoj ustanovi Duga, odnosno njenim objektima.
7: Kao što smo rekli, tema dvodnevnog seminara prevencija trgovine ljudima, edukator Nemanja Milinković reći će nam šta će to sve, da kažemo, polaznici ove obuke proći tokom dva dana.
11: Mi tokom ovog seminara zapravo širimo svest i znanja o globalnom fenomenu kao što je trgovina ljudima i dajemo im neke, aj kažemo, informacije, odnosno osnove kako sutra oni da se postave kao predavači, jer će oni ići po srednjim školama i u osnovnim školama i širiti svest o globalnom fenomenu kao što je trgovina ljudima. Tako da, pored, aj kažemo, pojmova šta je to trgovina ljudima, kakav je to globalan kriminalna aktivnost, mi im pokazujemo kako zapravo i da predaju, odnosno kako biti dobar predavač, jer će im to itekako poslužiti kao budući edukatori u našem programu.
7: Koliko je važno upravo da se o ovoj temi priča pre svega na jednostavan i razumljiv način, naročito kada govorimo upravo o učenicima osnovnih škola, odnosno da i oni kao edukatori sutra mogu da naprave tu razliku i da prilagode priču generacijama koje su pred njima.
11: Upravo tako, naš program je zapravo i napravljen, odnosno postoje moduli za uzrasne kategorije, tako da mi ne možemo sa tom temom prići sa istom pričom i osnovcima i srednjim školcima iz razloga što oni neće razumeti sam pojam trgovine ljudima, a i možemo da napravimo kontraefekat tako što ćemo ih uplašiti i odbiti od te teme. Iz tog razloga mi njima, jel te, kroz različite načine pružamo informacije i znanja kako oni sutra kao predavači da se postave kada predaju osnovcima, a kada predaju srednjoškolcima isto osnove kako da se postave kao predavači. I iz toga proizlazi, jel te, i ključ svega, jeste to da mere opreza koje su i ključ svega ovoga je zapravo treba da prilagodimo uzrasnoj kategoriji, pa tako za osnovce i vrtić, na primjer Duga, gde realizujemo u predškolskoj ustanovi, ne možemo da pričamo, ne znam, o zaposlenju i slično, pošto su, jel te, oni mali, mi tu već pričamo ono što može svakodnevno da je zadesi, da li je to na putu ka školi ili, na primjer, kada se nađu sami kući, šta bi tu trebalo da odrade, ako im neko, na primjer, pokuca na vrata, da je nepoznata osoba. Dok kod starijih osoba, tu je više reč o internetu, svjesni smo da je 21. vek i da internet uzeo maha i postao globalni, jel te, servis za komunikaciju, i iz tog razloga mi najviše i posvećujemo pažnje kada je reč o internetu kako mladi mogu da se zaštite.
7: Koliko aranđelovačkih srednjoškolaca će postati vršnjački edukatori kroz ovu edukaciju?
11: Trebalo bi 15 edukatora da prođu obuku iz sve tri srednje škole po 5 učenika. Ja se iskreno nadam da će im se svideti ovaj seminar i da će na kraju ostati kod nas u Crvenom krstu i postati edukatori na programu borbe protiv trgovine ljudima.
7: Rekli smo, borba protiv trgovine ljudima je izuzetno važna tema na svetskom nivou. Imamo li neke, da kažemo, podatke kada govorimo o našoj državi i kada govorimo o ovoj temi?
11: Statistički podaci govore da je veliki broj žrtava i našoj zemlji i generalno u drugim državama iz razloga što ne postoji ni jedna planeta na zemlji, a da nije bar na neki način uključena u lanac trgovine ljudima. A što se tiče nekih statističkih podataka, zašto se koja je, kažem, uzrasna i ciljna grupa koristi u iskorišavanju, odnosno eksploatacije žrtava, najčešće su žene iskorišavane za seksualnu i radnu eksploataciju, dok muškarci su najčešće za radnu, dok deca se više koriste u prosjačenju ili vršenju krivičnih dela. Tako da, otprilike, tako statistika govori.
2: Lepa vest stiže iz kulture. Muzejska savjetnica Narodnog muzeja u Aranđelovcu Zorica Petrović dobitnik je prestižnog priznanja Muzejskog društva Srbije Mihajlo Valtrović za 2025. godinu u kategoriji projekta za izložbu vek industrializacije u Aranđelovcu. U posljednje 4 godine ovo je treći put da su zaposleni u Narodnom muzeju u Aranđelovcu zavredili ovu nagradu. Nagrada se dodeljuje spomenom Mihajla Valtrovića, arheologa, arhitektu, istoričara umetnosti i člana Srpske kraljevske akademije, profesora Velike škole, upravnika Narodnog muzeja i osnivača Srpskog arheološkog društva, kao i prvog srpskog muzeologa koji je postavio temelje sistematskom sakupljanju spomenika kulture na teritoriji Srbije. Sa njom je razgovarala Jasmina Jovanović.
3: Pre dva dana u Narodnom muzeju u Zrenjaninu Muzejsko društvo Srbije dodelilo je prestižnu nagradu Mihajlo Valtrović, koja se dodeljuje muzejskim radnicima i za životno delo i muzejima i ustanovama za poseban doprinos u napređenju i razvijenju muzejske delatnosti. Ove godine za svoj projekat izložbu Vek industrializacije Aranđelovca ovo prestižno priznanje zavredela je muzejska savjetnica Narodnog muzeja u Aranđelovcu Zorica Petrović. Veliko priznanje i za vašu ustanovu i za vas. Prepoznat je vaš rad, trud kada govorimo o ovoj izložbi, ali kada bi se osvrnuli unazad, to bi bilo mnogo i monografija i izložbi svega onoga što baštini istorija Aranđelovca. Koliko vam ovo priznanje znači?
9: Veliko mi je zadovoljstvo što sam dobila ovu nagradu samim tim što je to treća nagrada koju naš muzej dobija u poslednje 4 godine. Mi smo mali muzej, mala ustanova, mlada ustanova sa malim brojem radnika, tako da kustosi nisu samo obični autori izložbe, već su oni i dizajneri i tehničko osoblje, jer znate, veliki muzeji imaju svoju službu koja to radi. Moj posao u nekom velikom muzeju bio bi da odvoji materijal koji treba da se izloži, dok bi postavio dizajner koji bi to sve dizajnirao, tu bi bila tehnička služba koja bi to postavila onako kako dizajner kaže. Međutim, kod nas to nije moguće, već sam imala veliku pomoć svojih kolega koje su mi došle i pomogle, počev od donošenja materijala koji je bio i veoma težak, naravno ja to ne bih mogla nikad sama, ali do samog postavljanja. Ako vi u takvim uslovima za 4 godine dobijete 3 Valtrovićeve nagrade za projekat, onda znači da smo zaista i entuzijasti i puni energije i volje da radimo i da nam nije problem da priredimo jednu ovakvu izložbu, ali istovremeno da smo i dovoljno stručni da možemo taj posao da odradimo i da na neki način i našem muzeju i našem gradu donesemo ovakva priznanja. Pa svakako da mi mnogo znači priznanje kada kolege sa kojima i komuniciraš i radiš i sarađuješ, kad prepoznaju tvoj rad i tvoj trud i kad ti dodele ovako visoko priznanje. To je najveće priznanje koje muzejsko društvo dodeljuje i koje jedan muzejski radnik može da dobije. Tako da mi je zaista zadovoljstvo bilo primiti tu nagradu od, kažem, svojih kolega koje su prepoznale celovitost i jednu zaokruženu priču o industrializaciji Aranđelovca, posebno zbog toga što je tema industrializacije do sada slabo proučavana, a još slabije i prikazivana na muzejskim izložbama. Kroz samu izložbu prikazala sam i rad fabrika, ali ne samo rad fabrika, već i istorijat grada tokom jednog veka koji je u stvari i dobio svoj identitet zahvaljujući tim fabrikama.
3: Izložba koja je praktično obeležila prošlu godinu ovde u Narodnom muzeju, istorija, kao što ste rekli, ne samo razvoj industrije, već i istorija Aranđelovca, proći kroz arhive, naći predmete, razgovarati sa ljudima, koliko je trajao proces pravljenja ove izložbe?
9: Proces trajanja je trajao nešto više od pola godine i moram da vam kažem da zaista nije bio jednostavan posao, da je trebalo u arhivima Srbije, znači i u našim velikim arhivima u Beogradu, arhiv Jugoslavije, arhiv Srbije, arhiv Kragujevca, trebalo je prikupiti podatke o istorijatu tih fabrika. To naravno nije bilo dovoljno, već je bilo potrebno naći i neka privatna dokumenta koja se čuvaju još ovde u gradu kod naših sugrađana, da bi se dobio potpun uvid u istoriju, u prošlost, osnivanje tih naših starih fabrika, pre svega mislim na fabriku Šamota u Aranđelovcu. Isto tako, trebalo je pronaći predmete. Muzejska zbirka ih nije imala mnogo, bilo je svega nekoliko industrijskih predmeta i to naravno nije bilo dovoljno da bi se organizovala jedna izložba i da bi se prikazala kompletna prošlost naših fabrika. Zahvaljujući Božidaru Petkoviću, koji mi je dozvolio da uđem u fabriku FEP-a, uspela sam da pronađem

0: Tu je bila fabrika Šamota u Darosavi koja je proizvodila apsolutno iste predmete kao što je nekada to radio Šamot, tako da smo taj nedostatak tih predmeta uspeli da nadoknadimo. Sa druge strane, tu su bile naše druge fabrike, to je Knjaz Miloš, Elka, Kubršnica, koje su mi, i Venčac naravno, koje su mi izašle u susret i pozajmile predmete iz svojih kolekcija, iz svojih zbirki, kako bi ova izložba bila kompletna. Naravno, ta izložba imala i multimedijalni deo, tako da se i našim sugrađanima koji su se pojavili pred kamerama zahvaljujem na ovaj način, jer su nam i oni dočarali jedan deo života u tim fabrikama, u tim postrojenjima njihovim, kako se radilo, kako se funkcionisalo. Pri tom moram da napomenem da sam imala i videozapise, stare videozapise iz 90-ih godina i samih pogona, što je svakako doprinelo da se dočara taj moment rada u pogonima u svakom momentu.
1: Prestižno priznanje svakako muzejskog društva Srbije. Koji su bili kriterijumi?
0: Moram da vam kažem da su ove godine kriterijumi bili jako oštri, jako strogi i visoki, da je komisija imala jedan stav da ne može da se, da prestižnu nagradu ne može da dobije bilo ko, da je ove godine izostala nagrada za najbolji muzej i za životno delo i da su dodeljene svega dve nagrade za projekat 2025. godine. Nagradu smo dobili mi, odnosno moja izložba i ja, i dobila su kolege iz Narodnog muzeja u Nišu za izložbu vezanu za radne akcije. Svi ostali su, naravno, ostali po strani i nisu dobili nagradu.
1: Evo da vas pitamo na čemu sada radite.
0: Trenutno idemo dalje, naravno. Ko hoće da radi uvek ima posla. Završavam knjigu vezanu za istoriju muzeja našeg, a odmah potom počinjem da radim izložbu vezanu za našeg velikog pravnika 19. veka, Jevrema Grujića, jer ova godina je posvećena njemu i ove godine se obeležava 200 godina od njegovog rođenja.
1: U godini mini jubileja, kada Narodni muzej u Aranđelovcu obeležava 45 godina rada i postojanja, još jedno prestižno priznanje, nagrada Muzejskog društva Srbije Mihajlo Valtrović, muzejskoj savjetnici Zorici Petrović, direktor ove ustanove Darko Pavlović, reći će nam, evo kao što rekli smo, prestižno priznanje i znak da ste na pravom putu, da sačuvate našu istoriju, da je baštinite, da istrajavate u tome, jer ovo nije prvo ovakvo priznanje za Narodni muzej.
2: Nama je izuzetno drago da je neko prepoznao trud i rad zaposlenih Narodnog muzeja u Aranđelovcu, i ja sam pre svega srećan zbog mojih saradnika koji su dobili zaista najprestižnije muzejsko priznanje koje neko može da dobije u našoj zemlji, i to govori o njihovom trudu, zalaganju i zaista posvećenosti poslu koji radi. Ovo je treća nagrada za nepune 4 godine koje Narodni muzej u Aranđelovcu dobio, odnosno zaposleni Narodnog muzeja u Aranđelovcu, i mi ćemo se truditi i u budućem periodu nastavimo svoj posao koji smo do sada radili na jednom zaista visokom nivou, o čemu govori ova zaista važna i značajna priznanja.
3: Za kraj ovog dnevnika i vesti iz sporta. Nakon kraće pauze zbog ukupljanja nacionalnih timova, ženski klubovi Arkus Lige vraćaju se na teren. Pred nama su utakmice trećeg kola koje u dobrom raspoloženju i odličnoj formi dočekuje ekipe sa maksimalnim učinkom u dosadašnjem toku prvenstva. Radnički, Crvena zvezda, Naisa i Bor. Sa druge strane, četiri tima borit će se za prve bodove ovoj sezoni, a to su Mladost, Bekament, Partizan i Jagodina. 5. oktobra Bekament će ugostiti Partizan u 18 časova u Sportsko-rekreativnom centru Šumadija u borbi za prve bodove u sezoni. Rukometaši Šamota utakmicu četvrtog kola gostuju subotu 3. oktobra u 19 časova u Leskovcu ekipi Dubočice. Partizan Vojvodina i Metaloplastika neporaženi su u dosadašnjem toku takmičenja, dok Šamot beleži jedan poraz i dva remija. Meteorolozi kažu i sutra sunčano, maksimalna dnevna temperatura 25 stepeni. Poštovani slušaoci, ovo je bio dnevnik u programu Radio Šumadije za četvrtak 1. oktobar. Moje ime je Milica Radović, montaža Milan Tomić. Ekipa koja je realizovala ovaj program, želim vam prijatan dan.
4: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 06

0: Dužnja pažnja u ideji, rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje. Banana kilogram 149,99. Pileći batak i karabatak kilogram 249,99. Suncokretovo ulje 1 litar 174,99. Ajvar 550 grama uz super karticu 419,99. I ne zaboravite da birate roze. U ideji, rodi i Merkatoru.
1: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
1: Pilos jogurt, 1 kg, 119,99. Pilos trapis sir u komadu, 250 grama, 274,99. Pilos sitan sir, 500 grama, 169,99. Lidl, isplati se!
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
4: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
4: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
4: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
4: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko. Osetite kvalitet, uživajte u ceni. Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automotosavezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automotosaveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
1: slatko srce,
3: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog kukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Slatko srce.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

Nema više ljubavi, nema više žara, nema više one lude radosti. Ostali smo ja i ti, sami teško nama, ostali bez one naše mladosti. Jer možda nisi

Nema više magije, nema onog plama, nema više sjaja u

0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.
0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: dugo, ni kratko.
1: Pijesak, klep sidri.
0: Već se jasno vidi.

mesec je mlad, zaljuljao grad, na lahoru mrak, prosušio lak. Po baštenu su prve noćne frajle nikle, večeras dove malo kremena u štikle i odigre kule. Potpuno cool. Obrati pažnju na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh.

noće ko neki druid smočkava fluid i vazduh sladunja ko mošorinska dunja. U tebi noća suzbuđena, srndač dršće, nemir čerike koje stigne na razgršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri, sve ima svoje. Početak i kraj, tamo postoje da bi prisvale sjaje.

nestane i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu svetlost da ne nestane i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,